0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.
2: What it do, low? Yeah. We up in this motherfucker. On some murder, murder. Kill, kill shit. Yeah.
3: The butcher coming, nigga.

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד. לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: הכי טוב שנחזור לשקרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים, נשמים לא מדברים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים נבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לחזיר את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

איני ניגשת, איני נוגעת, שישאר. חורק משליטה כבר הצער הזה, לשם אין שם.

לבסוף הראי מול פניי מבט סבלני, גם אני מביטה וברור שזו

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה
7: בנטפליקס.
6: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

ומה שלא הספקנו אולי לא יבוא בין הפרדס לבין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל למלחמה קיץ שמלא געגועים

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, סטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים בחורות נופים משחקי קלפים וואלה איך שטוב לך

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווים במנהטן לך תסתער עם

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
1: בודפשט, דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: יאללה טרק חברים שלי.

0: חיוך. אמרה יש לי חבר והוא כועס עליי, אוף, הוא רוצה למצוא אותי, אני במרכזית כמו בוף.
1: כן, בוף תחנה.
0: כל כך הרבה קינה זה לא נורמלי, רק שמישהו לא יירה בי כמו רבים. כשהייתי בתיכון עשיתי כסף, תמי

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: בלנדר מערבבים מוזיקה.
1: Some days you're the only thing I know.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה,

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתולים חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב

התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורק.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

בלנדר. מערבבים מוזיקה.

0: תושבי יהוד, אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד את צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, עושים פה כמה שצריך לשמה.
1: באים בתחילה ללה, יורים בהם פה פה פה. שכנים חכמים לא היו מתעסקים,

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי, למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.
1: Hey yo, Jason.
2: Oh yeah! Oh yeah!
1: Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
3: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

0: בשביל האייטם, אתה מה אני אוכל את זה כמו פאקמן. אור שיט, אורייט, לס גו, נביא את המונדם.
1: לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אור שיט, אורייט, לס גו, נביא את המונדם. כשיצלמו אותי איתך בשביל האייטם.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשיר את המוזיקה.

0: רייכמן.
1: פחות תלונות, יותר פתרונות. ישראלים פורצי דרך מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
2: טוב, אז שלום, ברוכים הבאים ל-Re-Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו מחפשים פתרונות שאפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים אנשים מובילים מתחומים שונים ומנסים לחשוב איתם על רעיונות שאפשר ליישם במהירות יחסית, בתקציבים סבירים ועם פוטנציאל אמיתי לשינוי. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות, כאן באוניברסיטת רייכמן, ובכל פרק מצטרפים אליי סטודנטים או סטודנטיות כנציגי הדור הצעיר.
3: שלום יוסי, אני איתי ברון, סטודנט למדעי המחשב וליזמות כאן באוניברסיטה. אני שמח מאוד להיות כאן היום ולארח יחד איתך את שאול זינגר. שאול, ברוך הבא.
4: תודה רבה.
2: אז שאול זינגר, תכף המאזינים שלנו והצופים יבינו שהם מכירים אותך, גם מי שחושב שהוא לא מכיר אותך, אבל אני קודם כל אציג אותך בקצרה כדי שזה יהיה ברור. אז שאול זינגר הוא עיתונאי, סופר והוגה דעות שנחשב לאחד הקולות המשפיעים ביותר בעולם בכל הנוגע לחדשנות וליזמות הישראלית. בשנת 2009 הוא חולל מהפכה באופן שבו העולם תופס את ישראל, כשפרסם את רב המכר הבינלאומי Startup Nation, יחד עם שותפו לכתיבה דן סינור. לפני כן, שאול כיהן במשך שנים כעורך עמוד הדעות של הג'רוזלם פוסט, ועבד כיועץ בוועדות של הקונגרס האמריקאי, כך שהוא מכיר מקרוב את המפגש המרתק שבין מדיניות, תקשורת והכוחות שמניעים כלכלה וטכנולוגיה.
3: בנוסף, שאול פרסם לאחרונה את הספר הגניוס הישראלי, שבו הוא צולל לשאלות של חוסן חברתי, קהילתיות ולכידות. אלו שעומדים בבסיס היכולת של החברה הישראלית להתאושש ולצמוח מתוך משברים. אבל מסתבר ששאול לא מסתפק רק בניתוח של יזמות ישראלית, אלא גם עושה זאת בעצמו. כשותף מייסד של ליין מוביליטי בתחום התחבורה. אז שוב, ברוך הבא, שאול.
4: תודה רבה.
2: ברוך הבא, תודה רבה שבאת. מה שלומך היום?
4: טוב, בסדר. אני חושב, אני אופטימי לעתיד, אפילו שנהיה לנו ימים קשים בחודשים הקרובים, אבל אחרי זה יהיה טוב מאוד.
2: אוקיי, אז אתה אופטימיסט מושבע.
4: כן.
2: שמחים לשמוע. יש לנו שאלה שהפכה למסורת בפודקאסט, נשאל גם אותך. ספר לנו משהו על עצמך שאנשים לא יודעים, משהו אולי משעשע, מרגש, מפתיע, אישי, תחת הכותרת, את זה לא תקראו בוויקיפדיה.
4: אז חשבתי על זה. יש כל כך הרבה כתוב שם בוויקיפדיה, אז קשה למצוא משהו, אבל אני, כשהייתי ילד, אני גרתי בקיבוץ כיסופים לשנה.
2: וואו.
4: ולמדתי לנהוג על טרקטור, והיה נחמד.

0: נחמד מאוד. בזמנו לא היה בעיה שם ליד עזה.
1: כן, ואז המשפחה עברה לארצות הברית.
0: כן, אני גדלתי בארצות הברית, אבל באותו זמן באנו לשנה ונשארנו לארבע שנים כמשפחה, אז ככה זה היה.
1: טוב, וזה לא כתוב בשום מקום, אז יש לנו סקופ.
2: שאול, עברו לא מעט שנים מאז פרסום הספר סטארט-אפ ניישן. הספר עשה מהפכה בתפיסה של ישראל ובעולם, ויש שרואים בו כאחד ממחוללי הריברנדינג של מדינת ישראל. היום אנחנו שוב מזוהים ומוגדרים דרך מלחמות, קונפליקטים, והיחס אלינו התהפך מהרצה וסקרנות לשנאה ותחייה. האם יש אפשרות לחזור להיות אותה סטארט-אפ ניישן?
0: אני חושב שאנחנו עדיין סטארט-אפ ניישן, וגם בהרבה מקומות, בעולם הטכנולוגיה, בעולם החדשנות בעולם, אנחנו ממש עדיין סטארט-אפ ניישן בעיני העולם. ומה שמעניין שזה, גם בשנים לפני זה, זה הלך אחד ליד השני, המוניטין שלנו כסטארט-אפ ניישן, ולגבי הקונפליקט, יותר קשה לנו בחול.
1: אני ממש יכול להעיד מחוויה אישית, שלפני הספר שלך, כשהסתובבתי בעולם, ושתמיד שואלים איפה אתה, ואמרתי מישראל, אז התגובות היו מגוונות, ותמיד שאלו גם על הקונפליקט, על מלחמות, על מה קורה לנו עם שכננו וכו' וכו'. מאז שהספר הזה יצא, זה פשוט אני הרגשתי את זה על בשרי, בכל פעם שאמרתי שאני מישראל, השיח הלך ב-80, 90 וגם 100 אחוז לטכנולוגיה, יזמות, עסקים, חדשנות, פטנטים. אז אתה חושב שזה יכול לחזור? או שאנחנו...
0: אני חושב שזה כבר ככה.
1: זה כבר ככה? אבל היום בעולם...
0: תלוי למי מדברים.
1: כן, כן.
0: מדברים, יש החלק של המוח שהוא חדשנות וטכנולוגיה, ויש החלק שהוא קונפליקט וכל זה. ומה שמוזר, שאני מוצא כל מיני אנשים, כל מיני מדינות, שמדברים על חדשנות וטכנולוגיה, אין להם בעיה איתנו. ההפך. וזה אותם אנשים שלא אוהבים אותנו בקשר לקונפליקט.
1: הבנתי. אוקיי. טוב.
2: מעניין. בספרך החדש, הגינס הישראלי, אתה מתמקד בחוסן חברתי ובקהילתיות כמקור העוצמה של ישראל. יכול לספר לנו קצת על התזה שלך? איך אתה תופס את החוזקה הזו, במיוחד לאור אירועי השנה האחרונה?
0: כן. אז זה מעניין, כי הספר נכתב לפני השביעי באוקטובר. אבל זה יצא איזה חודש אחרי. אז כתבנו קצת על הסכסוך על המשפטי, שזה כבר היה, אבל מה שאני חושב שהספר הזה, לא היינו יכולים לכתוב אותו אחרי, אז זה מזל שכתבנו אותו לפני, אבל הוא יותר רלוונטי עכשיו ממה שזה היה. למה? כי זה, מה זה הגניוס הישראלי? זה החברה הישראלית. זה הדבר המיוחד פה, זה מכל, כל החוזק שלנו בא משם. ו... מה שאנחנו גילינו, אפשר להגיד, שאנחנו כחברה עובדתית הרבה יותר חזקה מהרבה מדינות אחרות, מבחינת בריאות, מבחינת סולידריות, אפילו עכשיו, מבחינת הילודה, מבחינת העושר, מדד העושר וכל זה, שעכשיו זה נראה קצת מצחיק, אבל... מה שאנחנו הסתכלנו בזה, בסטטיסטיקה, יש דבר כזה בארצות הברית שקוראים לו מיטות מייאוש.
1: Say it in English.
0: Death from despair.
2: מיטה מייאוש.
1: אנשים שמתים כתוצאה מייאוש.
0: מיטות,
1: אמור. כן, כן.
0: אוקיי. אז יש דבר...
1: אתה מתכוון שהם מתאבדים או שהם...
0: אני אגיד. אוקיי. אז יש דבר כזה בארצות הברית, קוראים לזה Deaths of Despair, שזה מיטות מייאוש, שזה שילוב של מיטות מהתאבדות, מסמים, מאלכוהול. ואם מסתכלים על כל המדינות העשירות, ה-OECD, אז אנחנו הכי נמוכים מכל המדינות האלה.
1: זאת אומרת, מייאש פה, אבל אנחנו לא מיואשים.
0: כן, כן. אז אנחנו תמיד מתלוננים, בגלל זה זה מצחיק שאנחנו גבוה במדד העושר, זה בתוך העשירייה הפותחת. אבל בגלל זה, כי זה כל כך מוזר, אז אנחנו רצינו לבדוק את ההפך, את הייאוש, בשיטה שאפשר למדוד אותו.
1: כן.
0: אז זה מה שעשינו וזה מה שגילינו. אז יש לנו שם פרק שאנחנו קוראים לזה Thanksgiving Every Week, שבטח הרבה אנשים מבינים מה זה.
1: קידוש. ארוחת שישי.
0: בדיוק, זה ארוחת שישי, ששלוש דורות, כל שבת, מגיעים לבית.
1: כן.
0: וזה לא רק דתיים, זה גם חילונים. וישראלים לא חושבים לזה כמשהו מיוחד. אני חושב שהרבה ישראלים גם לא יודעים שזה שהמספר ילדים הנפוץ פה זה שלוש, אפילו עם אנשים חילוניים לגמרי, זה בכלל, זה פי שתיים מכל המדינות האחרות, וזה אומר שאנחנו כמדינה, אנחנו צעירים וגדלים. וכל המדינות האחרות שהן מתחת ל-2.1, הם מזדקנים ומקטינים.
1: כן.
0: שזה משנה את האופי של המדינה לגמרי. אז כל הדברים האלה, אני חושב שזה מאוד חשוב שישראלים ידעו, כי אנחנו צריכים לבנות על החוזקות שלנו.
1: אז אני רוצה רגע לשאול אם אני מבין, אני עוד לא קראתי את הספר, אני מתנצל, אני מכניס אותו לרשימת הקריאה שלי כבר היום.
0: כן, זה לא מאוחר.
1: אוקיי, אז אם אני מבין, אתם למעשה נותנים פה תזה שונה. יש כאלה שמדברים על הגיניוס או הג'יניוס היהודי, במובן של אולי יש לנו איזה מטען גנטי של גאונים. עכשיו, כשאתה מסתובב במדינת ישראל, אתה רואה מכל הסוגים, לא כולנו גאונים. ואתם באתם עם תזה של הקהילה, ולא של נכון? של המטען הגנטי.
0: כן, זה בכלל לא קשור לאינטליגנציה. כן. זה כמו שאומרים, הגניוס של הדמוקרטיה.
1: כן.
0: זה בעצם הדבר המרכזי, האסנס של הדבר.
1: הג'יסט.
0: כן.
1: כן.
0: כן, שזה משהו מיוחד. אז כן. לא, אם כן, לא היו קוראים לזה גניוס. אז זה משהו מיוחד בנו, שזה, אני חושב שזה מאוד חשוב בעידן המודרני.
1: כן.
0: כי משהו, אז אפשר לשאול מאיפה זה בא, או מה המרכז הדבר מאחורי זה. ואני חושב, זה משהו שאנחנו קורא לנו כילדים, כבר זה באוויר שלנו, זה שאנחנו לומדים שאנחנו חלק ממשהו יותר גדול מעצמנו. זה קורה בתנועות נוער, זה קורה ב... מכינה, בשירות לאומי, בצבא, זה לא משנה. אנחנו, וגם אנחנו חלק מהעם היהודי והמדינה, שזה גם, אנחנו חושבים מובן מאליו, אבל זה לא נכון, בכל מקום אחר. זה בעצם, אתה רק יחיד, אתה individual. וזה מאוד לא אנושי.
1: כן.
0: אנחנו לא בנויים ככה כבני אדם.
1: כן. אגב, יש לי שאלת פולו-אפ על זה. לפני המלחמה, כשהיו מגיעות לפה המון משלחות מחול, ואני מקווה שזה יחזור במהרה, משלחות שבאות לראות, ללמוד, לעשות קשרים ועסקים, אז לי היה נראה בתור מי שלפעמים הרח חלק מהמשלחות האלה, שהן מתעניינות ושואלות את עצמן, האם אנחנו יכולים לשכפל את הסטארט-אפ ניישן, כן? ואיך עושים את זה? האם זה מודל החממות של רשות החדשנות? האם זה קשרים בינלאומיים? האם זה החוצפה? אתה חושב שאת מה שגיליתם בספר הזה אפשר לשכפל? כלומר, מדינות מדבר על מקבלי החלטות, מובילי דעת קהל וכולי, יכולים לקחת משהו משם ולנסות להטמיע אותו בחברות שלהם?
0: אז אפשר, אבל לא כמו שאנחנו עשינו את זה. זאת אומרת, סטארט-אפ ניישן זה הסיפור של החדשנות הישראלית.
1: כן.
0: לכל מדינה יש סיפור אחר שבנוי על החוזקות שלו.
1: כן.
0: אני מאמין בזה, כי רואים את זה סטארט-אפים בכל העולם.
1: נכון.
0: וגם הסיפור של עמק הסיליקון בכלל שונה מאיתנו.
1: כן.
0: אז אני חושב שכל מדינה, לא כמונו, אבל יכולים לעשות את זה.
1: אוקיי, תודה על זה. למרות שאני רגע רוצה לחדד, נראה לי שלא חידדתי קודם, אני התכוונתי לספר החדש. האם מקבלי החלטות ומובילי דעת קהל או מדיניות במדינות אחרות יכולות לאמץ משהו ממה שגיליתם בספר החדש ולהכיל אותו על הקהילות והמדינות שלהם?
0: אז גם זה. אני חושב שהמילה החשובה פה זה שירות. זה לא חייב להיות שירות צבאי.
1: אוקיי.
0: אבל שירות... בהגדרה, זה משהו מחוץ לעצמך. זה משהו גדול מעצמך.
1: כן.
0: שזה מאוד חשוב, אני חושב, לגדל חברה. שזה נראה לי הדבר שאין בעידן המודרני. זה המרכז של ה-crisis של modern life. זה crisis של משמעות. ואני חושב, וגם אנשים שבאים לכאן, ראינו את זה, שהם באים והם רואים את זה, מרגישים שיש פה משמעות.
1: כן.
0: ומשמעות זה מאוד חשוב לאושר, לבריאות אפילו, לכל דבר, ואני חושב שאנחנו טובים בזה.
1: כן. מעניין שאתה אומר את זה, אנחנו באחד הפרקים ראיינו את אלי שרבי, שנפל לשבי, נחטף על ידי החמאס, ועבר טרגדיה מאוד גדולה עם אשתו, שתי הבנות, אחיו, ומחברי הקיבוץ שלו נרצחו, והוא כיוון בדיוק לאותה נקודה שאתה מתאר עליה כאן, הוא ממש דיבר על המשמעות בתור כלי שהחזיק אותו בשבי, מחזיק אותו היום, והוא חושב שאנחנו צריכים לחזק עוד בחברה הישראלית, אז יפה הקשר הזה בין האורחים. אוקיי, אני רוצה לעבור איתך לשאלה נוספת שלמעשה היא בלב של השיחה שלנו היום והפגישה שלנו היום. אז אתה אחרי הרבה שנים של ניתוח עולם היזמות כעיתונאי, כסופר, כיועץ, החלטת לקפוץ למים ולמעשה להקים סטארט-אפ. אתה היום פאונדר, נכון? של סטארט-אפ. והסטארט-אפ הזה מנסה לפתור בעיה מאוד גדולה במדינות רבות, אבל גם אני רוצה לחבר את זה למדינת ישראל. זה הלב של הפודקאסט שלנו. אז... על איזו בעיה אתם מנסים לפתור? נתחיל מהבעיה לפני שנגיע לפתרון.
0: אז זה בעיה של כל העולם, שזה בעיה של תחבורה וערים, שכל הפקקים. אבל זה אפילו יותר בעיה ישראלית, כי עוד פעם, האוכלוסייה שלנו גדלה. ב-2050 אנחנו נהיה בערך 20 מיליון, 18 מיליון, משהו כזה איש. אז אנחנו צריכים לפתור את זה, ואנחנו צריכים תחבורה מהירה, סוג של תחבורה שהוא בכלל אחר ממה שיש שם, נגיד רכבת קלה וכל הדברים האלה, זה לא מספיק, זה לא עובד.
1: רגע, זה לא עובד, אתה אומר, גם במדינות שיש להן את זה? למשל, אני חזרתי לאחרונה מווינה. בווינה מערכת התחבורה הציבורית היא מהמפותחות שנתקלתי בהן, בשיטותיי בעולם. גם הרכבת התחתית שם היא מצוינת, והיא עובדת עד 4 לפנות בוקר משעות מאוד מוקדמות. גם זה מרשת את כל העיר, זה מחובר גם לרכבת עילית, או קלה, וזה מחובר גם לאוטובוסים, וזה גם מגיע לפרברים, וזה זול. נדמה לי ששמעתי ממקומי שזה יורו ליום, ואתה יכול לעלות על כל אמצעי תחבורה בווינה ציבורי. נגיד שבישראל הייתה כזאת מערכת, עכשיו מעתיקים copy-paste בדקה. עדיין אתה אומר שזה לא מספיק?
0: כן, עדיין. כי,
1: וואו.
0: כי עוד פעם, האוכלוסייה שלנו גדלה במדינות אחרות, זה קטנה.
1: כן.
0: וגם, אם אתה מסתכל על כל מיני ערים כמו לונדון או בייג'ינג או ניו יורק, שיש להם רכבת תחתית, סאבווי מצוין, יש להם את הכל. ועדיין יש פקקים אדירים.
1: נכון.
0: ואני גם אומר שאם נעשה את כל התוכניות שלנו, שיש לנו הרבה תוכניות למטרו, נכון. לעוד קווים של רכבת קלה, כל זה, גם אז... אנחנו נהיה מלא פקקים, והדבר הכי שהערים שלנו יהיו car-centric, בנוי מסביב למכוניות.
1: כן.
0: וזה באמת החולי של העיר המודרני.
1: כן. האמת שאני אספר לך אנקדוטה, אנחנו גרנו בתל אביב הרבה שנים, אשתי ואני, נולדו לנו לילדים הראשונים, שני הבנים, וההחלטה לצאת מהעיר הגדולה מתל אביב לעיר יותר קטנה בפרוור, היא הגיעה ביום אחד שבו הלכנו על מדרכה עם העגלה, ופשוט שתי מכוניות עמדו על המדרכה, חסמו, ולא יכולנו לעבור. היינו צריכים לרדת לכביש, ואז אמרנו, טוב, אנחנו פשוט לא יכולים לחיות פה עם ילדים. כן, אז אני מתחבר למה שאתה אומר. אוקיי, אז זאת הבעיה. בואו נרגע נסכם אותה. בעיית התחבורה בערים גדולות, ספציפית בישראל, אנחנו סובלים ממנה בכל הערים שלנו, ואתה אומר, המטרו, הרכבת התחתית, זה פתרונות טובים, אבל זה מעט מדי, מאוחר מדי, ובטח למדינה שגדלה באוכלוסייה שלה. אוקיי, מעניין, אז מה הפתרון? לא קורקינט חשמלי.
0: לא,
1: אז מה הפתרון?
0: יהיה לנו יותר מקום לקורקינט ולאופניים ללכת, וזה חלק חשוב, כי בסופו של דבר, ככה זה נראה, people-centric city.
1: אוקיי.
0: אז אני חושב שהפתרון זה סוג של תחבורה שדיברו עליו, בנו אותו מ-1970, היו כאלה קטנים. קוראים לזה PRT, Personal Rapid Transit, או גם ATN, Automated Transit Network, אבל הרעיון אותו דבר, שזה מסלול אלי ורכבים אוטונומיים על המסלול הזה. אז זה תחבורה ציבורית, אבל זה רכבים כמו רכבים קטנים, 4 מושבים, משהו כזה. והעניין זה שכל נסיעה זה מהתחנה שעולים עליו עד לתחנה שיודעים בלי לעצור. אז זה מאוד מהר. זה כמו, נגיד, לעלות על מעלית. אתה לוחץ 10, אתה לא עוצר בכל קומה.
1: כן.
0: אז זה ככה.
1: אלא אם יש איתי עוד אנשים.
0: כן.
1: כן. רגע, אז אני רק רוצה, אנחנו נשלב גם בווידאו של הפודקאסט הזה, אנחנו נשלב הדגמה של איך זה עובד, אבל לטובת מי שישמע אותנו רק בספוטיפיי או באפל מיוזיק, אני רוצה רגע לנסות לראות אם הבנתי ותחדד לי איפה שלא. אז אם אני מבין נכון, זה מעין מסלול, כמו של רכבת, אבל הוא אילי, הוא מעל הרחוב, הוא לא יושב על הרחוב ולא מתחת לרחוב, במעין רכבת תחתית, אלא הוא מעל הרחוב, בגובה. מה הגובה בערך?
0: בערך 5 מטר, והרוחב זה מאוד צר. זה okay. בערך 2.5 מטר, זה הרוחב של מכונית בעצם.
1: אוקיי, okay, אז מסילה שהיא בגובה של 5 מטר, זה פחות או יותר גובה של קומה ראשונה וחצי, משהו כזה, נכון? כלומר, אם אני מסתכל על הקו של הבניינים, זה בערך בגובה של
0: פשוט
1: קומה...
0: פשוט שמספיק גבוה שאפשר לעבוד...
1: שאפשר גם מתחת, מתחת, כן, שיהיו הולכי רגל. ואז על המסלול הזה נעות מעין קרוניות כאלה, כן? כמו נגיד קרונית של רכבל, היא יושבת על המסילה, היא בגודל של כמו מכונית.
0: כן, זה יותר כמו מכונית, זה חייב להיות קטן.
1: כן.
0: כי כל העניין, כמו שאמרת במעלית, אם יש עוד אנשים, אתה צריך לעצור.
1: נכון.
0: וזה הבעיה של כל תחבורה אחר, אוטובוס, רכבת. ככל שזה יותר גדול, דווקא מה שהפרדוקס זה לתחבורה הזאת שהרכבים הם כל כך קטנים, הקיבולת שלו הוא הכי גדול.
1: כן.
0: כי זה הולך בלי לוז, בלי כל on-demand, כל שנייה, מהר מאוד, אז הקיבולת שלו יוצא יותר גדול מכל הדברים האחרים.
1: של, אוקיי, נגיד. וזה אוטונומי, כלומר אין נהג.
0: נכון.
1: ואני מניח שזה גם חשמלי.
0: כן.
1: אוקיי, אז זה גם לא רועש ולא כן. מזהם.
0: נכון.
1: אוקיי, ואז רק נדמיין איך זה יקרה. אז אני עכשיו בתל אביב, אתמול הייתי שם, רוצה להגיע מנקודה לנקודה, אני לוחץ על כפתור כמו במעלית או באפליקציה שלי, ואומר, אני רוצה להגיע מהנקודה הזאת לנקודה הזאת, ואז במקום שתגיע לי מעלית, מגיעה לי המכונית הזאת. איך אני אגב מטפס אליה ל5 מטר? יש מעלית אליה.
0: יש מעלית כן. או מדרגות, לא משנה.
1: או מדרגות, עולה, מגיעה לי המכונית, לפעמים אני לבד, כמו במעלית, לפעמים יש עוד אנשים, אבל אם יש עוד אנשים, זה כבר מתחשב במסלול שכולנו סימנו.
0: אז זה אמור להיות שלא משתפים שייר.
1: כן, לא משתפים.
0: לא משתפים. אז זה רעיון שאתה לא צריך לעצור, וגם לא צריך לעצור להוריד אנשים, גם
1: שאנשים... אז אני לבד. אני לבד או עם המשפחה והחברים שלי.
0: מי שבא כמו מכונית.
1: כן, כן, אוקיי. הבנתי, זה לא right sharing, זה בדיוק. כל אחד עם מה שהוא הזמין. אוקיי, והבנתי, פחות או יותר. איתי?
2: אם אני וחבר עכשיו עולים על האוטו האוטונומי, יש לי אפשרות לעצור בתחנה אחת ואז הוא בתחנה אחרת?
0: אז זה לא בנוי ככה, אבל דווקא לא חשבנו את זה כל כך שאנשים באים ביחד, הם לא שני אנשים...
1: בדרך כלל הם יורדים ביחד, כן.
0: כן, בדרך כלל יורדים ביחד. אז לא יודע אם יהיה אפשרות כזאת או לא.
1: אוקיי, אז פחות או יותר אני מבין, אני מדמיין את זה, כמו שאמרת בעצמך, כמו מעלית, אבל היא פשוט יושבת על מסילה הוריזונטל כזאת בעיר, בגובה 5 מטר, ועליה זה רץ. אוקיי, מובן, ואנחנו גם נצרף כאמור וידאו, מה השם של הסטארט-אפ למי שירצה לחפש אותו?
0: Line Mobility.
1: Line Mobility. Line כמו קו ומוביליטי. אוקיי, אבל עכשיו בוא נקשה עליך, כי לא באת לפה ליהנות. אז שאול, אנחנו רוצים לשאול, אני רוצה לשאול, אני בטוח שגם איתי, בפודקאסט שלנו אנחנו מתרכזים בפתרונות שהם יחסית ישימים, יחסית מהירים ויחסית זולים. זה לא נשמע לי דבר כזה, להתחיל לפרוס מסילות ברחבי עיר שלמה, נגיד כמו תל אביב, אפילו עיר יותר קטנה, כמו הרצליה, שבה אנחנו מקליטים. מה העלויות של זה, או לפחות מה העלויות של זה, בהשוואה לאלטרנטיבה, מבחינת עלויות, מהירות, הפרעה לסביבה, האם זה עונה לפודקאסט שלנו?
0: כן, כן. אז מבחינת עלות זה דבר מאוד חשוב, זה נגיד רבע או פחות מרכבת קלה.
1: אוקיי.
0: אז זה מאוד חשוב, כי נגיד אם ניקח את כל התוכנית של המטרו, עם הכסף הזה, אפילו חצי מהכסף הזה, אפשר רשת של הדבר הזה, גם בערים וגם בין הערים. שזה, הבעיה של המטרו, גם זה לא יפתור את הבעיה, אבל גם זה רק לגוש דן, מה עם כל המדינה?
1: כן.
0: נגיד, אני באתי מירושלים, שזה בדרך כלל 90 קילומטר. הייתי צריך איזה שעה וחצי, יכול לקחת שעתיים. עם זה אתה יכול 150 קמ"ש, תגיד ב-36 דקות.
1: זה יכול להיות גם בין עירוני, את זה לא הבנתי קודם.
0: כן, אז גם, ואין חצי שעה בצד אחד וחצי שעה בצד שני. אם יש רשת בשני הצדדים, אז אתה יכול לעלות בכל מקום בעיר שלך, לרדת בכל מקום בעיר השני.
1: אז אתה אומר, קודם כל, מבחינת עלויות, זה לא זול, אבל זה גם לא יקר כמו מטרו או רכבת תחתית, אתה מעריך את זה בכרבע, לעשות את המקבילה.
0: כן, אבל אפשר להגיד, זה זול יחסית, אבל גם זה מהפכה. כי זה עושה כסף, זה מרוויח. זה לא, כל הדברים האלה, רכבת קלה וזה, הם לא מבחינת העלויות, מבחינת הכרטיסים, עדיין צריך סובסידיה של המדינה. זה עולה כל שנה הרבה כסף.
1: הבנתי. זה הפסדי. ומה שאתה מתאר זה רווחי.
0: בדיוק.
1: אוקיי, מעניין. מבחינת לוחות זמנים, נגיד רוצים לפרוס דבר כזה בעיר מסוימת, לעומת לפרוס רכבת תחתית או מטרו, תשווה לנו את הזמנים, זה גם רבע זמן?
0: כן, זה דווקא, זה מאוד מהיר, וזה לא מקנקר לכל העיר, כמו שמה שקורה בתל אביב עכשיו, בירושלים, זה סיוט, מה שעושים. אבל זה פשוט מכניסים את
1: העמודים.
0: מכניסים את העמודים, לקרקע, מביאים בחלקים, שזה החלקים הם בנויים בתוך בית חרושת. אז זה עושה את זה מאוד זול. מביאים במסעית וככה מחברים, כמו לגו. אז זה מאוד מהר וזה לא עושה בלגן כל כך.
1: לא צריך לפרק את כל העיר כדי להרכיב את זה.
0: כן, כן.
1: אוקיי, מעניין. אז אתה אומר, זה יותר זול, זה בערך רבע מחיר, זה יותר מהיר, זה לא מפריע לסביבה. אוקיי, מעניין. יש מקום שבו כבר זה קיים, זה עובד? זה ספציפית שלכם או של חברה אחרת?
0: אז יש חברות שמתחילים לעשות את הדברים קטנים לחברה שלנו. יש לנו טסט טרק, משהו למבחן, להוכיח את כל הטכנולוגיה, ועכשיו אנחנו חותמים עם כל מיני מקומות לבנות את זה אמיתית.
1: אוקיי, אז תוך כמה שנים אתה חושב שנראה את זה באיזושהי עיר בעולם?
0: אני מקווה ב-2028.
1: מדהים. מישהו מישראל מדבר איתכם?
0: אני מדבר עם הרבה גורמים ישראלים. אני מאוד רוצה להביא את זה לארץ.
1: כן.
0: יכול להיות בגלל הביורוקרטיה וכל זה שלנו, אנחנו לא נהיה המדינה הראשונה. שזה חבל. בזה אנחנו לא כל כך סטארט-אפ ניישן, אבל...
1: אגב, אני רוצה, אם זה בסדר מבחינתך, לשתף אותך באיזשהו רעיון שהיה לי, שהוא לא קשור למיזם שלך, אבל הוא כן קשור למיזמים כמו שלך, ולשמוע את דעתך בתור מומחה חדשנות ויזמות. אתה יודע בוודאי שיש דבר כזה שנקרא CVC, כן? לצופים שלנו, למאזינים, אני אגיד, יש קרנות הון סיכון, שזה VC, Venture Capital, ואז יש CVC, שזה Corporate Venture Capital, כן? שחברה מחזיקה קרן הון סיכון, והיא משקיעה בעולמות התוכן שמעניינים את אותה חברה, את אותו ארגון. אני חשבתי שצריך ליצור Government Venture Capital, אבל לא רשות החדשנות, לא רשות שתשקיע במיזמים של אותה מדינה בהכרח, אלא במיזמים שיכולים לפתור בעיות של המדינה. זאת אומרת, אם אני מדינת ישראל, ואני מזהה שיש לי בעיה בתחבורה, אז זה לא משנה אם המיזם הוא של שאול זינגר שחי בישראל, או של פול סמית שחי בלונדון, המדינה רוצה שהמיזם הזה יתפתח ויתקדם, כי הוא יכול לפתור לבעיה. מה אתה אומר?
0: אז לא יודע אם זה צריך להיות VC, אבל אני כן חושב, מסכים, שהמדינה בכמה תחומים שהמדינה מזהה פרדיגמה חדשה שהיא רוצה בשביל האוכלוסייה, בשביל המדינה. אז אני חושב שצריך מנהיגות, כמובן נגיד תחבורה, זה מהפכה. אז כן. צריך להחליט ללכת על זה כמדינה, ראש ממשלה ברמה הזאת. אז ואולי אפשר לעזור בכספים, אבל זה יותר מנהיגות, החלטה, מנטליות.
1: כן. אוקיי.
2: יש לי שתי שאלות רגע, אני חוזר ל-Line Mobility. אחד, נשמע שצריך המון קרונות או רכבים שיהיו אותו במקביל. גם רציתי לשמוע איך זה עובד מבחינת, איך זה אמור לעבוד. והדבר השני, נשמע שיש איזה פוטנציאל ממש להחליף גם את תחום המוניות וגם את שאר התחבורה הציבורית בישראל. איך אתה רואה את זה?
0: אז משהו שלא דיברנו עליו שמאוד חשוב, אנשים חושבים שזה יהיה, לא יודע, מכוער, זה יהיה יחסום את כל האוויר וזה.
1: והנוף, כן.
0: כן, וזה לא יהיה ככה, זה יהיה רק על נגיד רחובות גדולים, כמו, לא יודע, אבן גבירול ומקומות כאלה. לא צריך להיות עד כל רחוב, אבל יותר חשוב, שנגיד שמורידים 30% מהרכבים מהכביש, 40%, משהו כזה. אז מה שאפשר לעשות זה אפשר להקטין את הכבישים, ואפשר לבנות שם Copenhagen on steroids, נגיד מלא סבילים של אופניים, ממש אפשר להגיע לכל מקום, בבטחה, בנחת, אז זה מה שבעצם להפוך את העיר ל-people-centric, לתת שמעלים את התחבורה, אז אנחנו מקבלים את העיר חזרה, שזה הדבר, זה החלום שלי. זאת אומרת שאחרי 100 שנים, לא היה לנו מהפכה, מאז שעברנו מסוס למכונית. אנחנו עדיין עם מכוניות. ועדיין מדברים, לא יודע, בעוד 100 שנה יהיה לנו מכוניות. זה לא בסדר. אנחנו צריכים לעבור לדבר הבא ולקחת את הערים שלנו חזרה. אז נגיד שאנחנו מורידים 30-40% מהנסיעות ברכב, אז המייקרו-מוביליטי, כל הבייק ווק, כל הדבר הזה על הקרקע, זה מוריד עוד 20-30 דבר כזה, אז יש ירידה של 60-70% של כל המכוניות, וכבר אין לך עיר של...
1: תקועה בפקק.
0: כן. גם לא תקועה בפקק, אבל גם זה כבר לא car-centric.
1: כן, כולה כבישים וחניות, וכן. אתה יכול להרחיב את המדרכה, אתה יכול לייצר שבילי אופניים, אתה יכול לייצר שבילי הליכה, עצים.
0: כן, בדיוק, כן. בדיוק. אז זה עיר ממש הרבה יותר יפה. לא כן. מכוער יותר, הרבה יותר יפה.
1: כן. מעניין אותי לשאול, האסטרטגיה שלכם היא לדבר עם ערים או עם מדינות?
0: גם וגם.
1: גם וגם.
0: זה משהו קצת מוזר, אבל כנראה יכול להיות שהמדינה הראשונה שתבנה מערכת גדולה זה רוונדה באפריקה. אנחנו דיברנו איתם, הם מאוד מתלהבים, רוצים לעשות את זה. אז אני רוצה להביא את זה לתל אביב, אבל אנחנו כנראה לא רוצים להיות ראשונים. אז יכול להיות שהדרך לתל אביב זה הולך לדרך רוונדה.
1: יש לי עוד שאלה. אחד המיזמים שגם מוזכר בספר שלך, Startup Nation, אם אני לא טועה אפילו בפרק הראשון או בהתחלה, זה Better Place. כן. של שי אגסי. שי אגסי הקדים את זמנו עם המכונית החשמלית, ולא רק מכונית חשמלית, עם מערכת מאוד מאוד מתוחכמת של גם טעינה והחלפת סוללות ותחנות, באמת משהו מדהים. אמנם הסטארט-אפ הזה בסוף הפסיק ולא המשיך להתקיים, אבל אני יודע שממנו יצאו המון יזמים והמון חדשנות והמון חברות, ולפעמים כשאיתי מדברים על שי אגסי ואומרים לי הוא נכשל, אני אומר, הוא לא נכשל. הוא לא נכשל, הטוב שיצא מהמיזם הזה הוא עשרות מונים יותר ממה שאפשר היה לדמיין, אבל אני כן רוצה רגע לתת לך שאלה קשה. האם ניתחתם את מה שקרה עם Better Place, ולא אולי לטעות באותם מקומות? למשל, קראתי אנליסטים שאומרים שאחד מהאתגרים שלהם היו שהם פעלו בשלוש יבשות בו זמנית, אם אני זוכר נכון, הם בישראל, באוסטרליה, ואם אני זוכר נכון, בדנמרק, וזה היה מאוד קשה להפעיל חברה שהיא גם סטארט-אפ, אבל גם מנסה לפעול בשלוש יבשות למעשה. איך אצלכם? איך אתם מנתחים את האתגרים שמצפים לכם?
0: אז יש לי את הדעה שלי. אני חושב, ביסוד, זה סטארט-אפ ששכח שהוא סטארט-אפ. הוא התנהג כמו...
1: Better Place.
0: כן.
1: כן.
0: הוא okay. התנהג כחברה גדולה. כאילו, הוא כבר product market fit, הוא הוכיח את הכל... והוא לא הכי רחק, כי עד שהמכונית לא רצה, ועד שלא מוכרים אותו באלפים, אז הם עדיין סטארט-אפ.
1: כן.
0: וזה מה שקרה להם, שלא מכרו מספיק מכוניות. ואז, אבל נגמר להם הכסף, הם גייסו 800 מיליון דולר.
1: כן.
0: אם הם היו פשוט... סייב. אם הם היו חוסכים איזה 200 מיליון for a rainy day, אז אני חושב שהם היו מצליחים, כי נגיד הם מכרו נגיד 1,000 מכוניות. אם הם היו מוכרים 10,000 אפילו, זה היה חוויה כל כך טובה שאני חושב זה היה ככה רץ.
1: כן, אוקיי. ואצלכם כרגע, כי אני שומע, מבחינת המהפכנות של מה שאתם רוצים לעשות, זה נשמע לי די מקביל. כלומר, לא רק שזה בתחום התחבורה, זה גם מאוד ויז'נרי, אתם רוצים לעשות משהו שמשנה פרדיגמה, כמו שאמרת בעצמך.
0: אבל זה לא, כי זה מכונית.
1: אתה אומר, עכשיו...
0: בסופו של דבר, לא משנה אם זה מכונית, עם הנהג, בלי נהג, חשמלי, לא. אם זה מכונית, זה לא... מעביר אותנו למהפכה של מ-car-centric ל-people-centric.
1: כן, לא, אז השאלה שלי זה על האתגרים והסכנות שלכם. מה אתם מנתחים ואיפה אתם חושבים שזה יכול לא לעבוד?
0: זה אתגר גדול לעשות משהו חדש כזה.
1: כן.
0: אבל, וזה דומה בעצם. אתה צריך להגיע לשלב שהוכחת שרשת מספיק גדול שרואים שזה יכול להיות תחבורה ציבורית שיכול להוביל עיר.
1: כן.
0: שאנחנו יכולים להראות את זה עם המספרים, אבל אנשים צריכים לראות את זה בעיניים. וכשנגיע לשלב הזה, אני חושב שכל עיר זה יהיה ככה. אין לנו עיר של סוסים עכשיו.
1: כן.
0: הכל מכוניות.
1: זאת אומרת, אומר, ברגע שעיר אחת תאמץ את זה וזה יעבוד, כל...
0: זה יתפשט.
1: לידר, ראש או ראשת עיר או מדינה שיגיעו, הם יבינו וירצו כן, ללכת לפולו.
0: תחשוב, איזה עיר היית רוצה לגור בו? זה יום
1: יש
0: ולילה.
1: יש כמה רעיונות.
0: יום ולילה.
1: אוקיי. אוקיי, שאול, תודה על התשובות שלך. אני רוצה לשאול שאלה כזאת.

0: זה קורה בכמה מקומות, שזה נקרא congestion pricing, pricing, שזה בעצם כדי להיכנס לעיר אתה צריך לשלם.
1: מס גודש.
0: כן, כן, כן, בדיוק. וזה עובד, אבל ממש לא פופולרי. כן. אבל אפשר לעשות את זה יחזית במהירות, בקלות, זה לא בעיה לעשות את זה.
1: זאת אומרת, אני רוצה לראות אם אני מבין איך זה עובד. אם אני רוצה להיכנס לתל אביב, יש לה איזשהו מדד, סקייל כזה, של כמה היא עמוסה, כמה יש בגודש של תנועה, ואז יש מחיר להיכנס לתוך הגודש.
0: זה עובד, זה

0: 13 מיליון בתוך המרכז, שזה ירושלים, גוש דן, חיפה, ורק איזה 2 מיליון בצפון ודרום. זה בכלל לא אפשרי. אנחנו צריכים להיות 9 מיליון במרכז, ו-4 צפון דרום. רק אפשר לעשות את זה רק עם תחבורה מהירה.
1: כן. הפתרון שאתה מציע, מה האורך המקסימלי של קו?
0: אין.
1: יכול להיות 200 קילומטר, 300 קילומטר?
0: כן, אין בעיה. כן? כן, אין בעיה. יש, מגיעים למרחק שלא כדאי לעשות את זה, כדאי לטוס.
1: כן.
0: אבל בארץ זה מצוין.
1: לבאר שבע? אני אוכל מתל אביב לבאר שבע?
0: אפשר מערכת מאלת עד קריית שמונה, שזה מחבר את הכל. ונגיד שאפשר להגיע לבארי באיזה 30 ומשהו דקות מעזריאלי לבארי. אז ככה אפשר להקים את הדרום והצפון. כן. בלי זה אני לא יודע איך עושים את זה.
1: אוקיי. אני אנצל את ההזדמנות שאתה כאן איתנו, ויש לך באמת פרספקטיבה מאוד ייחודית על המדינה ועל הנעשה בה, על היזמות בה, על החדשנות בה. יש נושא אחר שאתה רוצה אולי להתייחס אליו מעבר למוביליטי שעליו התמקדנו? אתה רוצה אולי להגיד עוד משהו על ברוח הפודקאסט? איך אנחנו יכולים לשפר את המדינה שלנו, לחדש אותה, לקחת אותה קדימה?
0: אז אני חושב שיש אפשרויות למהפכות כאלה, גם בחינוך, גם בבריאות, שזה ממש מהפכה, משהו שונה כמו שסוס ומכונית, ברמה כזאת. לא משהו אינקרמנטלי.
1: כן.
0: זה
1: לא
0: אולי
1: דרגתי, צריך... אלא קפיצה.
0: כן. אולי צריך פודקאסט אחר.
1: אולי עוד פודקאסט, אבל תגיד לנו במשפט, כי עכשיו סקרנת.
0: אוקיי. עם בריאות, מה שחשוב זה לעבור מבריאות של treatment.
1: של טיפול?
0: בריאות שבנוי על טיפול, לבריאות שבנוי על גילוי מוקדם של כל מיני דברים. כן. נגיד, לב, סרטן, כל הדברים כן. שהורגים אותנו, הם לא באים ביום אחד. הם לוקח שנים, יכול להיות, לא משנה. אפשר לגלות אותם עכשיו. אפשר עם דאטה, אפשר עם ריח, עם קול, עם דם, כל מיני דברים. ואנחנו לא לוקחים את כל הדאטה הזאת, ומוצאים את הביומרקר שאפשר, כן. אז זה מנטליות שונה לגמרי, וזה טכנולוגית לא בעיה כל כך לעשות
1: כן,
0: את זה.
1: טכנולוגיה כבר פה.
0: כן.
1: אוקיי, ובחינוך, תגיד משפט?
0: בחינוך, החינוך שלנו צריך להיות ישראלי. ומה? מה זה מיוחד? כל, נגיד, תחשבו אתם, מה הדבר שאתם גדלתם בעצמכם איזו חוויה שממש נתן לכם את היכולת לעשות מה שאתם עושים עכשיו. מה שאני יכול בטוח להגיד, 100%, שזה לא קרה בבית ספר, זה קרה מחוץ לבית ספר. זה כן. קרה, נגיד, בצופים, לא משנה.
1: אגודות ספורט, בצבא.
0: כן, משהו. אז צריך לקחת את הדבר הזה, את התמצית של הדבר הזה, ולהכניס אותו לבית ספר. ואני חושב שאפשר לבנות בית ספר ישראלי כזה, שזה יותר דומה לתנועת נוער מבית ספר שלנו עכשיו. אני חושב בעולם שאנחנו נכנסים עליו, עולם של AI, הדבר הכי חשוב זה סקרנות ומוטיבציה. זה הדברים הכי חשובים. ואנחנו החינוך שיש לנו, לא רק לנו, בכל העולם,
1: כן.
0: זה ממש מוציא את
1: מדכא
0: זה.
1: מדכא.
0: מוציא
1: כן,
0: את זה.
1: כן.
0: ברמות.
1: כן.
0: אז הדבר הראשון צריך לבנות ולא להוציא את זה, אבל גם צריך לתת אחריות ואתגרים. אז אם חושבים איך אנחנו מקבלים את כל הדברים האלה שמקבלים בחוץ, זה אחריות ואתגרים. ככה עובד הצבא, ככה עובד... אז נגיד בתנועות נוער, מה זה האתגר? מה זה האחריות? כל הילדים מנהלים את זה. הילדים, לא, אין מבוגרים שם. בהגדרה, ככה זה בכוונה.
1: אפילו כשאני בא לקחת את הבת שלי מהצופים, היא אומרת לי, תכנה רחוק.
0: כן, בדיוק. אז ככה זה צריך להיות בית ספר. רוב המורים הם יהיו היחדים.

0: ילדים. כן. זה נראה קצת משוגע, אבל זה, על זה בנוי הרעיון, יש הרבה, זה גם צריך להיות אלמנטים של מכינה, של צבא, של דברים האלה.
1: יפה.
0: אבל העיקר זה שהרוב הלמידה זה יהיה בעצם שלוש מורים. אחד זה ה-AI, אחד זה הילד הקצת יותר מבוגר, והשלישי הוא המורה, המורה המבוגר.
1: כן.
0: אז במקום 30 ילדים למורה, זה יהיה שלוש מורים לילד.
1: הבנתי. אוקיי.
2: טוב, שאול, אז אחרי כל הדברים היפים שאמרת, ואחרי כל הניסיון שאתה מביא איתך, יש לך מסר של תקווה למדינה?
0: כן. אני חושב שקודם כל, החוזקה הזאת, החברה שיש לנו, זה דבר כל כך ייחודי, ואני חושב שזה יכול להיות בשורה למדינות, הרבה מדינות, שאפשר לראות שאפשר חברה שהוא לא בדיכאון, שהוא לא בנפילה של mental health וכל מיני, זה התחיל הרבה לפני COVID, וזה ממשיך כל הזמן, כי בכל העולם יש רק individualism. איך אומרים?
1: כן, כן, כן, אינדיבידואליות.
0: יש רק...
1: היחיד, הפרט.
0: כן, יש רק individual...
1: Fade in English, it's okay.
0: יש רק individualism, בלי משהו בצד שני
1: מאזן
0: אותו. פה יש איזון יותר טוב. זה גם דווקא משהו יהודי וגם ישראלי.
2: דיברת על זה בספר שלך גם, על גיבוש.
0: כן, כן. גיבוש זה מאוד, יש לנו פרק שלם על גיבוש, שזה מאוד ישראלי. אין מילה כזאת אפילו באנגלית כל כך. וגיבוש זה משהו קדוש בשבילנו. אנחנו עושים את זה כל הזמן. כי זה השריר שלנו לגבש אותם.
1: כן.
0: וזה מראה שאנחנו רוצים להיות ככה ויודעים לעשות את זה, שזה אנחנו כבני אדם לפי האבולוציה לא בנויים להיות לבד. We're social animals. אז העולם המודרני לא בנוי לאבולוציה שלנו לבני אדם. אני חושב שהחברה שלנו יותר לא, זה לא מושלם כמובן, אבל אנחנו יותר בנויים למה שטוב לבני אדם, ואני חושב שרואים את זה בנתונים.
1: אוקיי, אז יש תקווה.
2: יש תקווה.
1: שאול, תודה רבה שבאת, ותודה רבה על הדברים החכמים שלך. אני מאחל לך בהצלחה בסטארט-אפ. למעשה, אני מאחל לנו בהצלחה בסטארט-אפ שלך. אז תודה רבה.
0: תודה רבה, לוואי.
2: תודה רבה.
1: תודה, איתי.
3: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
4: Hey, how you doing?
5: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
6: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
7: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
8: בנטפליקס.
6: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
9: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: סידני,
1: טוקיו.
0: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
2: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד, זה כל מה שמחרמם מקום

הגיע כבר השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה, קדם השם ירחם, קדם השם ירחם, אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: ביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.
1: One, two, three, four.

0: אדם.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: פלשבק. רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן. עם צח שמעון.
1: שלום לכל המאזינים, איזה כיף, יום שלישי, השעה 19:00, וזה הזמן ככה להתרווח, לקחת צעד אחורה, בין אם אתם בספה, בין אם אתם שוטפים כלים או בפקקים שאלוהים ישמור, כמה פקקים יש במדינה אחת. אבל היום אנחנו בתוכנית הנוסטלגית שלנו באמצע השבוע, שהיא אגב הסימן הכי טוב שלכם, כי זה הרגע בשבוע שאנחנו אומרים, רגע, עוד שנייה, ומגיע שישי שבת ואיזה כיף, ואני באמת מחכה לרגע הזה. אבל היום בואו נחזור שנייה למה שאנחנו עושים פה. היום הכנתי לכם תוכנית נוסטלגית מדהימה. אז ככה, לכל מי שזוכר באמת איך זה להקליט שירים מרדיו טייפ ולא פשוט לכתוב אותם בספוטיפיי או ביוטיוב ויאללה ביי, לעטוף מחברות בעטיפות של המורדים ולחכות שעה שהקליפ ביוטיוב בכלל ייטען, אז זו התוכנית בשבילכם. היום אני פותח את קפסולת הזמן הכי מטורפת שיש, ובאמת מביא לכם את הנוסטלגיה במיטבה. עשיתי לכם 14 שירים, חלקם ליטי ענק, חלקם פנינים נוסטלגיות, באמת, אבל מאחורי כולם מסתתרים סיפורים, אנשים, ופשוט פסקול ועובדות שיצרו, שיגרמו לכם לעצור רגע ולהגיד, מה? רגע, שנייה, מה שמעתי עכשיו? מה אלוהים ישמור? אז קחו לכם משהו לשתות, תקחו צעד אחורה, ובואו נרים את המורל שלנו, ובאמת עם אחד השירים שאני אומר עצמי, רגע, איך לא השמעתי את השיר הזה אף פעם בתוכנית הזאת? אני באמת כמעט כבר 4 שנים עושה את פלשבק כאן בכל אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, אגב אני צריך שמונים לא אמרתי, והשיר הוא Girls Just Wanna Have Fun של מיילי סיירוס. אז בואו נשמע אותו. ותישארו, כי יש לנו תוכנית מעולה ערב, כמו שלירון ויצמן אוהבת להגיד באח הגדול. אבל לנו באמת יש תוכנית מעולה, כן? לא כמו שם. לא משנה, עזבו, תשמעו.

טוב, הייתי חייב לפתוח את התוכנית באמת עם אחת ממלכות דיסני הבלתי מעוררות של אותה תקופה של... זה לא תחילת שנות 2000, אבל זה גם לא, זה כאילו... הבנתם אותי, זה ממש כזה בהתחלה. הנה מונטנה, מיילי סיירוס, באמת ב-2008 יוציאה את אלבום הפריצה שלה, Breakout, ושם היא בעצם חידשה את ההמנון הנשי הבלתי מעורר, Girls Just Wanna Have Fun, ובאמת הביאה פה קאבר מדהים ביותר, שאני זוכר שכשאני שמעתי אותו בפעם הראשונה, זה הקאבר שגרם לי לאהוב את השיר המקורי. אני יודע שיש פה כמה ששומעים את זה עכשיו ובטח יחלקו עליי ויגידו מה, אבל השיר המקורי, אתה לא יכול להגיד את זה, איך אתה אומר את זה? אני יכול. זה התוכנית שלי, אני יכול להגיד מה שאני רוצה. באמת, מיילי הייתה רק בת 15, כשהיא הקליטה את הקאבר הזה של סידני לאופר, ובאמת סידני בעצמה שמעה את הביצוע, ובאחד הרעיונות שלה היא גם אמרה שהיא כל כך אהבה את הגרסה של מיילי סיירוס, שהיא הרגישה שהשיר הזה קיבל איזושהי זריקת נעורים לדור שלא ידע ולא הכיר את ה-80s. ואם פתחתי עם מלכת הפופ של דיסני הבלתי מעוררת, אז הגיע הזמן לחזור כאן לזירה המקומית, לזירה הארצית שלנו, ולמלכת הפופסטאר הישראלית הראשונה של שנות ה-2000, רוני סופרסטאר, השיר שבאמת אחד השירים, לפי דעתי זה לא השיר, אבל זה אחד השירים שהקפיץ אותה למעמד של אייקון פופ שאי אפשר לערער את מעמדה. גם נועה קירל כבודה במקום המונח, אבל נשמע, רוני הייתה פה לפנייך. אז גם רוני בעצם עשתה פה קאבר לשיר של אדם זכרונו לברכה, לשיר סוד, והיא הביאה פה ביצוע מדהים שכמה שנים לאחר מכן, ממש לא מזמן, היא חידשה אותו ביחד עם אדם זכרונו לברכה וגם עם נונו. אז בוא נשמע את הקאבר של רוני דואני, סוד. אני חושב שזה אחד השירים שהכי עיצבו את הדור שלי, וזה אחד השירים שפשוט באמת מסמלים אותנו, ואז תקשיבו למילים, יש בו באמת מסר מדהים, והקאבר הזה, אני חושב שהוא הגרסה הטובה ביותר של השיר הזה.

זורו אראל מויאל. אני חייב רגע להתוודות, נראה לי שגם אמרתי את זה באחת התוכניות שלי בעבר, שאני באותו פסטיגל הצבעתי לאראל סקאט ללעוף, גם הייתי בטים סקאט, גם בכוכב נולד, אבל מה לעשות, גם פה וגם שם אראל מויאל ניצח, למרות שאראל מויאל יש לו קול מדהים, ובאמת גם מבאס אותי שפחות שומעים ממנו, פחות רואים אותו, כי אני חושב שהוא יכל להיות כוכב מדהים, ולא רק ברגעים של נוסטלגיה, ואיפשהו שם לדעתי בדרך הוא קצת איבד את עצמו, ולא יודע איך באמת למנף את ההצלחה הגדולה שהוא חווה גם בכוכב נולד 2 וגם בפסטיגל, באמת זו הייתה שנה מדהימה עבורו, אבל בסדר. אני רוצה להמשיך עם עוד שיר פסטיגל שבאמת, אני לא חושב שהרבה מכירים אותו. כולנו יודעים שאודי והמביאת גור ואורח השתתפו בפסטיגלים, באמת היו מהדמויות הבולטות ועשו המון פסטיגלים, אבל יש להם שיר מתפוס את הפסטיגל בשנת 2008, הם שיחקו את המדוזות שבמקרה גם להן הייתה תחנת רדיו. וואו, איזה צירוף מקרים, איזה קטע, אולי בגלל זה אני אוהב את השיר. לא. זה באמת אחד השירים עם מסר מדהים, וגם שיר פסטיגלי קליט, קליל, קצבי, באמת כיפי. ואני לא יודע אם בכלל אתם יודעים, אבל השיר הזה של אודי ואביעד, אני לא יודע אם זה נכון, אל תתפסו אותי במילה, אל תתפסו אותי בדיוק על, על הדקויות, אבל יש איזו שמועה שמסתובבת, ככה ברשתות, שהשיר תזרום של אודי ואביעד, בכלל נולד כמערכון קצר באולפן ערוץ ילדים, והתגובות של ילדים בבית היו כל כך מטורפות, שהמפיקים הבינו שיש להם בעצם להיט ביד. אז הם שלחו את השניים לאולפן, הקליטו גרסה מלאה, ובגלל זה השיר הזה הפך להיות שיר בפסטיגל, אבל לא יודע, משהו בשמועה הזאת לא נשמע לי כל כך נכון וכל כך אמיתי, אבל בסדר. זה אלה שמועות, אבל אני רוצה שנשמע אותו, ומי שלא הכיר את השיר, זה הזמן להכיר את שיר הפסטיגל הבא, שישל לכם בפלייליסט.

0: תזרום של אודי ואביעד, אני דורש שבפסטיגל הבא, אני יודע שככה בימים אלה מגששים אחרי הכוכבים ומתחילים להרכיב כזה את הקאסט של הפסטיגל הבא, בשנים האחרונות הרי מחזירים המון כוכבים מפעם לפסטיגל. אני חושב שאודי ואביעד, הגיע זמנכם, כן, כן, אם אתם שומעים אותי, לחזור לפסטיגל. מה קרה? פסטיגל אחד לא יקרה כלום. הקהל דורש את זה, והקהל גם יקבל את זה. טוב, אז עכשיו אני רוצה לעבור ככה להיפ-הופ הישראלי של תחילת העשור הקודם. איזי הוציא את אלבום הבכורה שלו, ובאמת מתוכו הגיע שיר שהוא הפך להיות אחד מההמנונים שלנו, והוא נקרא בין הבודדים. איזי כתב את השיר הזה, לא יודע אם אתם יודעים, כסוג של מכתב לעצמו כזה ולחברים מהשכונה ברעננה, ובקליפ המקורי גם אפשר לראות המון חברים שלו מהחיים, אנשים מהתעשייה, והשיר זה הפך להיות אחד השירים גם הכי מבוקשים של מסיבות סיום, בר מצוות, בת מצוות באותה תקופה, אבל גם אחד השירים הכי זכורים והכי בולטים שאיזי הוציא, ובאמת הוציא המון שירים, בין אם זה שירים שהוא כתב לעצמו, או כתב לאמנים אחרים כמו נועה קירל, אבל זה שיר שאני חושב שכל פעם שנשמע את השם שלו, וגם אם נשמע שיר אחר שלו, זה אחד השירים שפשוט יקפצו לנו לראש, וזה גם אחד השירים שכשאנחנו שומעים אותם, הם פשוט מחזירים אותנו אחורה במנהרת הזמן ככה לתחילת העשור הראשון של שנות ה-2000, לתקופה שבאמת הכל היה קצת הרבה יותר תמים, קליל וגם כיף. אז בין הבודדים, איזי.
1: במזלות וכל המיסטיקה אומרים זה לא רווחי, אני לא בסטטיסטיקה חבר את המיקרופון, עזובתי מלוגיסטיקה נהיה פה חם, פתח לה את הטריס טיפה ריטואל קבוע, אני בא עם הקולגה אז שוב אתה מוציא שירים ושוב קולט שאין באז שוב אתה מלח לך עליי ושוב אני סותם אז כמו שאין אומרות לך
2: יאללה גבר, תן גז
1: אני מציב את הרף, too much is never enough יורק דם על הדם, על הדם, הדם על הדף בלי להרים את האף, פתאום חצי מדינה בגניבה כותב שירים עם פושים, וואלה,

אז זה היה זאק אפרון, טרוי בולטון מ-High School Musical 3. זה בעצם אחד השירים שלא הספקתי להשמיע פה בתוכנית הקודמת, מי שלא שמע בשבוע שעבר. עשיתי כאן ספיישל עם הפסקול של השירים של הסרט השני והשלישי של High School Musical. אז כנסו לאתר של כל האוניברסיטה, תכתבו פלשבק ותחפשו את התוכנית. עכשיו אני רוצה לחזור לאחת הסדרות הטובות ביותר שיצאו ב-2008, ולצערי היו לה רק שתי עונות בלבד. אני לא יודע מה עלה בגורלה של העונה השלישית, אבל אם היוצרים, הלוואי והם שומעים אותי, כן, או איכשהו זה יגיע אליהם, למרות שאני יודע שכבר שנים מדברים איתם על זה, על עונה שלישית לדני הוליווד. אז הגיע זמן שנשמע את שיר הנושא של דני הוליווד בביצוע של רן דנקר.

אנחנו לא עוצרים, זה עכשיו יהיה השיר האחרון לחצי שעה הראשונה שלנו ביחד, ואל תלכו לשום מקום, כי החצי שעה הבאה שלנו הולכת להיות מדהימה ונוסטלגית הרבה יותר. אז כבר שומעים את השיר שלנו, את השיר שסוגר לנו את החצי שעה הזאת, תלויה באוויר של האולטרס והקומה הצ'יט. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים פלשבק, כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן.
2: אז שלום לכל מי שהצטרף אליי, ותודה לכל מי שנשאר. אתם על פלשבק, תוכנית הנוסטלגיה כאן, בכל אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני צריך שמעון, וכל שבוע אני לוקח אתכם איתי למסע נוסטלגי ככה בזמן, עם השירים, הסדרות, הסרטים, האנשים, וכל הדברים שפשוט הפכו להיות, הפכו אותנו, להיות מי שאנחנו. ואנחנו מתחילים עכשיו את החצי שעה השנייה שלנו ביחד, אז ככה, מי שפספס את החצי שעה הראשונה, או פעם ראשונה שומע את התוכנית, ובכללי פספס, כנסו לאתר של כל אוניברסיטה, חפשו פלשבק, ו... פשוט תיסעו אחורה במנהרת הזמן עם כל הנוסטלגיה, הנאה מובטחת, תאמינו לי. ועכשיו אני רוצה שתעצרו הכל, כי שנת 2002 הגיעה, המטוסים לישראל נוחתים ואנחנו מקבלים את הטירוף הכי גדול שהיה כאן של דור שלנו, כן? את המורדים, עם השיר הכי איקוני שלהם בעיניי, כן? אין שיר מנצח של זה של המורדים, בוניטה דמאס.

וואנאבי של הספייס גרלס, באמת חמש בנות ששינו את העולם אי שם בסוף שנות ה-90, ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לקח להם יומיים שלמים לתרגל את הכיאוגרפיה הזאת של השיר בקליפ, כדי שבאמת אף אחת מהבנות לא תיתקע אחת בשנייה ותהרוס את זה, ובאמת זה צולם באיזה וואן טייק ארוך בתוך בית מלון. אין, אתם יודעים, אני כל פעם אומר את זה, אני כל תוכנית אומר את זה, שפעם היה כבוד לקליפים, היה מקום לקליפים, ונכון, גם היום יש, כן, אבל זה נהיה כבר נדיר. נדיר שיוצא שיר של זמר, והוא מחליט, יאללה, בא לי להשקיע ולעשות מזה קליפ, ולתת לשיר את המקום שלו. נכון, לא צריך לכל שיר לעשות קליפ, אבל משהו בזה זה עוד איזושהי, באמת, גם אמירה אומנותית, וגם, וואלה, זה משהו שנשאר שנים קדימה, וגם יוצאים מזה המון סיפורים יפים. השיר הבא שאני רוצה להשמיע לכם הוא השיר הבא,

רוני דלומי קצת אחרת, הזוכה הגדולה של כוכב נולד שבע. אני חייב להגיד שאני לא הייתי בעדה באותה עונה, אני כל כך רציתי שמי פיינגולד תנצח, אבל הגורל רצה אחרת, ואני חושב שעם השנים למדתי, וכולנו גם למדנו קצת לאהוב את רוני דלומי, היא גם נסתר בדברים, עשתה כל כך הרבה דברים, אני חושב שגם בעונה האחרונה של רוקדים וכוכבים היא הייתה באמת מדהימה, ויצאה ממנה צד אחר לגמרי, גם על בימות התיאטרון, מי שלא ראה אותה, לכו תראו אותה, אתם חייבים את זה בשביל עצמכם. ובאמת, עם השיר הזה קצת אחרת, רוני עשתה פה מהלך אמיץ, האלבום שלה כולו התבסס על גרסאות עבריות ללעיתים לטינו-אמריקאים ענקיים, וקצת אחרת הוא באמת במקור שיר של זמרת קולומביאנית, והיא הפכה אותו לאיזשהו המנון עצמה נשי, שבאמת אני חושב שגם באותה תקופה לא הפסיקו להשמיע את השיר הזה, הוא היה גם שיר שזמזמנו אותו כל הזמן, ואם באמת אתם אומרים לי לתאר לכם את רוני דלומי בשיר אחד, אני פשוט אשמיע לכם את השיר הזה את קצת אחרת, ואני חושב שהוא כל כך מייצג וכל כך מראה את מישהי ואת מה שהיא, ויש לה באמת כישרון אדיר וקול ענק, אז רוני, תודה רבה. ורגע לפני שאנחנו ככה מסיימים את השעה שלנו ביחד, שהיה לי כל כך כיף, ובאמת הרגשתי שגם הייתה פה נוסטלגיה שהיא קצת אחרת וטיפה שונה מהנוסטלגיה שבדרך כלל אני מרבה להשמיע כאן בתוכנית, אני חייב לסיים את התוכנית, למרות שזה לא השיר האחרון, כן? עם עוד שיר פסטיגל אחד, למרות שאני משתדל שיהיו לפחות שני שירים, אבל לפעמים אין, החיידק הפסטיגל פשוט גובר עליי ומנצח אותי, ואני חושב שגם כאן הוא ניצח אותי שוב. והשיר הוא מפסטיגל 2004, לא יומן כפסטיגל, הפסטיגל שלקח אותנו לעולם האגדות, וזה בעצם גם היה הפסטיגל הראשון שמאיה בוסקילה השתתפה בו, והיא בעצם שיחקה את שלגיה, והביאה לנו גם את השיר הלילה שלגיה, שבאמת שיר יפה, מקסים. אני חייב להפסיק להגיד אחד השירים, כי אבל זה באמת שיר יפה ושיר מקסים. ובאמת מאיה גם הביאה לנו בכל השירים שלה בפסטיגל אי פעם שהיא עשתה, כל פעם ז'אנר אחר, משהו שהוא קצת שונה, ושהוא גם באמת מייחד אותה. אז הלילה של גיאה, מאיה בוסקילה.

0: טוב, אתם שומעים את הצליל הזה ואתם מבינים לבד שהשעה שלנו ביחד הסתיימה, אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי כאן בפלשבק, כל אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, אני צח שמעון, אני איתכם כאן כל ימי שלישי, גם ביום שלישי הבא, כן, כן, יום שלישי בשעה 19:00, חפשו אותנו גם באתר כל אוניברסיטה, בספוטיפיי, ביוטיוב, בטיק טוק, יש המון קטעים מדהימים, סיפורים מרגשים של כל האורחים שהתארחו כאן אי פעם, ואני רוצה לסיים את התוכנית עם השיר תראו אותי של מופע ענבות של דוקטור קספר. שיהיה לכם ערב מקסים ונתראה בשבוע הבא. להתראות.
1: שיר הזה מוקדש להורים שלי שנמצאים פה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
1: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי, בכל פרק עדי פלד ונטלי סמסון בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שמסתכלת אל החושך בכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שלום לכולם, כאן אלדר ביכלר ואתם על סשן ערב, מוזיקת אי-פופ ו-R&B רגועה, כאן ברדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM. התחלנו את השידור שלנו עם היי פאוור, שיר הנהדר של קנדריק למר מתוך האלבום סקשן 80, שזה הדביוט האלבום שלו, מה שנקרא, האלבום הראשון שהוא הוציא אי פעם, האלבום, שנת 2011 הוא יצא, וזה אחד השירים שאני הכי אוהב משם, באמת אלבום מעולה, כל מי שככה אוהב את קנדריק ולא יצא לו. ועכשיו אנחנו נשמע שיר מתוך אלבום שיצא ממש בתחילת החודש, של אומן נהדר, שנקרא וין סטייפלס. השיר נקרא White Flag, מתוך האלבום החדש Cry Baby, שהוא אלבום שמבקר קצת את ההתנהלות של השחורים ושל המדינה בארצות הברית. שיר שאנחנו נשמע נקרא White Flag, כמו שאמרתי, אנחנו נשמע אותו עכשיו.

סנטרל סי, וואגואן, תוך האיפי האחרון שלו שיצא במרץ, All Roads Lead Home. באמת הראפר הבריטי הזה, מעבר לזה שהוא נכנס למיינסטרים בסערה בשנים האחרונות, הוא באמת נהדר, ואני נהנה גם מהביטים היותר שקטים שלו, הם עדיין קאצ'ים ומגניבים, כמו הביט הזה והשיר הזה. ועכשיו אנחנו עוברים לעוד רליס חדש, יש הרבה רליסים טובים השנה, וגם בחודש יוני יש לנו את האלבום שאנחנו עכשיו נשמע של ראפר בשם בריל, ישראלי, והאלבום שלו אהבה בעמק עליון, שיצא ממש גם בתחילת החודש. אלבום באמת מעולה, ואני ממליץ עליו וכל החובבים של הז'אנר. אנחנו נשמע את השיר בוננזה, שבו הוא מערך את שיר גבאי, ראפרית צעירה, מגניבה וטובה, טובה מאוד. אז עכשיו אנחנו נשמע את זה. בוננזה.

את הכנפיים שלי. נשבע שהתבלבלתי, במקביל יצאתי לשנתיים טריפ בעל כורחי בין התקפים לטיפולים, אבל זה הכרחי. מפגש חזרתי איתי לבוחשמי,

מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

מחזיקים את השורה, אבירי השולחן העגול, שהם אייטולה והמפיק סוונסון האדמור, מארחים את פלו נבו ואברי ג'י מהרכב פלא אוזן, תוך האלבום צלילי הניצחון 2 בשנת 2018, באמת, גם פלא אוזן, גם אבירי השולחן העגול, הרכבי אי-פופ ישראלי נהדרים, וגם אגב, שמענו מקודם את בריל, גם חלק מפלא אוזן, לא היה בשיר הזה, אבל באמת באמת נהדר, ההיפופ הישראלי וההרכבים האלו. מפה אנחנו ממשיכים לאומן בשם זכרי, שהוציא סינגל נהדר גם הוא, ממש החודש הזה, לא מפסיק, הריליסים לא מפסיקים, אנחנו נהנים מזה. אנחנו נשמע עכשיו את השיר שלו, Relife.

0: יוניש. חיובי, זה נשמע כמו תיק סגור, מעצבים, לואי וי, לא ראית בחנות.
1: לא.
0: ישנים עליי זה רשלנות, תמיד אומרים כל כלב ביומות, התכוננו.
1: אוקיי.
0: בסוף סקרנות הרגע את החתול. אם שואלים אז לא ראית כלום.
1: כן.
0: פרדי קרוגר בחלום רטוב, ואם תשען על זה עכשיו, אני לא מבטיח שתקום.

0: את הרעש, אחי. אחי, אין לאלנבי, אחי, אני שיפור.
1: כוח סוס, אפנר וארגוב מארחים את מיכאל סוויסה באחד מהוורסים האהובים עליי שלו בכללי, באמת. גם אפנר נתן פה הצגה מתוך האלבום שלו, של הפנר, נדאו, שיצא ב-2022 ביחד עם ארגוב, אלבום משותף, ובאמת יוצא מן הכלל, קצת נשכח בהיפופ הישראלי, אבל אני לא שוכח אף פעם שזה אני פה. עכשיו אנחנו נמשיך עם אומן נהדר בשם סטיב לייסי, בסינגל חדש מתוך אלבום שהולך לצאת ב-17 ביולי, שנקרא Oh Yeah, סימן שאלה. באמת אנחנו מחכים לאלבום של סטיב לייסי, אומן באמת נהדר, אבל גם הפעילות האחרונה שלו ברשתות החברתיות, וגם הקליפ של השיר עצמו, של הסינגל שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, קצת קריפים, קצת מוזרים, אנחנו לא יודעים מה כל כך עובר עליו, אבל השיר הזה הוא באמת שיר נהדר. אז אני מקווה שככה גם ישמע האלבום. אני מוכן לספוק את הקליפים האזויים, העיקר שתהיה מוזיקה טובה. אז קדימה, The Feeling.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. עם אלדר ביכלר. שמחו עליו.

Holding Back של אמא, מתוך האלבום אמא שיצא ממש ממש לאחרונה בשבוע שעבר. זמרת מעולה, אני באמת מת עליה, קצת underrated לטעמי, והביט הזה והשיר הספציפי הזה Holding Back הוא באמת מזכיר לי גם כזה את הסטייל שברנד פייאז ניסה להחזיר בזמנו עם האלבום שהוא הוציא אז, ונהניתי ממנו מאוד, מהשיר ומהאלבום. עכשיו אנחנו נשמע עוד זמרת נהדרת, סנו אלגרה, זהו שמה, בשיר וואו מתוך האלבום Those Feelings Again שיצא בשנת 2019. קדימה, נשמע אותו.

Remember Me של ג'רמיה הנהדר, תוך האלבום שלו Late Nights, The Album, שיצא ב-2015. לא מאמין שעברו 11 שנה מהסינגל הנהדר הזה. ומפה אנחנו עוברים לעוד אומן שמשתף פעולה עם עוד שני אומנים נהדרים, שהאומן שאני מדבר עליו גם היה בפיק של הקריירה שלו ב-2015-16 כזה, ומאז אני מרגיש שהוא לא חזר אלינו, והאמת שהשיר הזה משאיר בי קצת אופטימיות שאולי הוא חזר ובגדול. האומן נקרא YG, בשיר שאנחנו הולכים לשמוע הוא מארח את JID ואבסול, שיר נקרא Insecure. זה באמת סינגל נהדר, ואתם תשמעו גם בוורס הראשון, היא באמת מרגיש שסוף סוף הוא מחובר קצת לסטייל ולסגנון וכל מה שקורה עכשיו. תמיד היה מרגיש כזה שהוא לא השתדרג והשתנה תוך כדי בחלוף השנים מה שנקרא. אז תשמעו את זה ותשפטו בעצמכם, אני מאוד נהניתי מהסינגל הזה. קדימה.

דרייק, קונקט. תוך האלבום הטוב ביותר של דרייק, Nothing Was The Same, שיצא ב-2013. באמת, אין על האלבום הזה ואין על דרייק של פעם. אני לא אחזור ואומר מה אני חושב על האלבומים האחרונים שלו, אבל בוא נגיד שאני מתגעגע, אני מתגעגע. ועכשיו אנחנו נמשיך עם קוקו ג'ונס הנהדרת, בשיר שלה, Here We Go, בסוגריים, מאלבום Why Not More שיצא ב-2025. שם היא מסמפלת גם אחד הסימפולים האיקונים של Cause I Love You של לני וויליאמס. אחד השירים הסחורים זה של טוויסטה על הסימפול הזה. בקיצור, אנחנו נשמע עכשיו את קוקו ג'ונס, Here We Go.

כן, אז אנחנו הגענו כמעט לסוף התוכנית. שר לנו רק עוד שיר אחד. אז לפני שנסיים, אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה רבה שהזנתם לי. אני אלדר ביכלר, כאן בתוכנית סשן ערב, מוזיקת היפ-הופ ו-R&B רגוע, ברדיו קול האוניברסיטה, 106.2 FM. ואנחנו נסיים עם השיר האחרון שלנו, Another Lover של קלאני, מארחת את ליל ויין. זה בעצם השיר שפותח את האלבום האחרון שהיא הוציאה שנקרא קלאני, ממש השנה. שיר נהדר, אלבום נהדר, ואיתו אנחנו נסיים. שיהיה לכם המשך ערב נהדר.

0: יוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להתחיל את המוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: You know nothing, Johnson.
1: חפשו חיה בסדרה
2: בנטפליקס.
1: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

אם די מהר את שוכחת כולם בעיתון את קוראת תהילים ובסוף האמת מנצחת גם את כבר יודעת שאין פתרון שהכל מעורבב אור וחושך מתי כבר נפסיק לחפש היגיון ונמצא בגבולות את החופש בסוף זה אני

מתמיד להופעה. תבין זה מה נהיה ממני, מהמינימום אל המינימלי. בא לי, בא לי, בא לי. לא קונים כמוני במקולת, לא שומעים בתדר. אקו, מה נסגר איתך? את מרגישה בסדר? למה אין לך רישיון? אבל

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק,
1: מנצ'סטר,
2: ליסבון,
1: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

למרות הכל אין דרך חזרה והכל עובר כל פצע שהגליד ושוב נפתח